تیرہ چارہ اور سیٹلائٹ کی بنیاد پر فصلوں کی حالت سے متعلق معلومات فراہم کی گئی۔ فی الحال ڈویژن کے منصوبوں میں پانی کا صرف 30.7% ذخیرہ موجود ہے اور آئندہ سال اگست تک پینے کا پانی مختص رکھنا ضروری ہے، اس لیے ربیع ہنگام کی بوائی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق جالنا، دھاراشیو اور لاتور اضلاع میں زیر زمین پانی کی سطح پچھلے 5 سالوں کی اوسط کے مقابلے 4 سے 5 میٹر نیچے چلی گئی ہے۔ مرکزی وفد کے سربراہ مکتہ نند اگروال نے کہا ہے کہ ریاست سے موصولہ معلومات کی تصدیق کرنے کے بعد اس کی بنیاد پر رپورٹ مرکزی حکومت کو پیش کی جائے گی۔ ریاستی حکومت نے قحط زدہ قرار دیے جانے والے 265 تعلقہ جات میں مطالبہ کرنے والے ہر شخص کو مفت اناج فراہم کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ اس کے ذریعے قومی غذائی تحفظ اسکیم کے فوائد سے محروم شہری بھی مستفید ہو سکیں گے۔ ساتھ ہی حکومت نے راشن کارڈ یافتہ اور متعلقہ مقام سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو بھی اناج فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قانون ساز کونسل کی رکن ڈاکٹر نیلم گورے نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر چارے کی ضرورت والے دیہاتوں کا معائنہ کرے اور 12 تاریخ تک خود دیہاتوں میں ضرورت مند کسانوں کے جانوروں کے لیے چارہ فراہم کریں۔ وہ لاتور ضلع کے اودگیر تعلقے کے کررکھیل، دگرس اور ستالہ میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مخاطب تھی۔ انہوں نے 25 ستمبر کو خشک سالی کے اقدامات سے متعلق سرکاری فیصلہ جاری ہونے کے بعد بھی شدید قحط سے متاثرہ علاقوں میں ضروری معائنہ نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے رابطہ وزیر سنجے شرساٹ نے خشک سالی کے پیش نظر قلت سے نمٹنے کے کاموں کو ترجیح دینے کی ہدایات دی ہے۔ وہ گزشتہ روز ضلع مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس سے مخاطب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کوشش ہے کہ کسانوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لہذا کاشتکاروں کو مشکلات دور کرنے کے لیے سی ایس آر فنڈ سے امداد فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جالنا ضلع میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کل رابطہ وزیر پنکجا منڈے کی سربراہی میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ ضلع کے 954 دیہاتوں میں خشک سالی جیسی صورتحال ہے اور اب تک تقریباً 60% دیہاتوں میں پنچ نامے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ منڈے نے ہدایت دی کہ بقیہ پنچ ناموں کو ایک ہفتے کے اندر مکمل کر کے رپورٹ حکومت کو ارسال کی جائے تاکہ دیوالی کے تہوار سے قبل کسانوں کو مدد فراہم کی جا سکے۔ لاتور ضلع میں پانی اور چارے کی قلت کے پیش نظر ضلع کلکٹر ڈاکٹر بھارت باسٹیوار نے پانی کے بیجا اسراف کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایات دی ہے۔ انہوں نے مانجرا پشتے میں پانی کی چوری اور مختلف آبی منصوبوں میں غیر قانونی پانی کی نکاسی کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی کرنے کے احکامات دیے۔ ضلع کلکٹر ویویک جانسن کی صدارت میں کل بیڑ میں بلدیہ جات کے اعلیٰ افسران کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر پانی کی قلت سے متاثرہ علاقوں میں بلا رکاوٹ پانی کی فراہمی کے لیے ضروری فنڈ کی تجاویز فوری طور پر ضلع منصوبہ بندی کمیٹی کو پیش کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس اہلکاروں کو گرفتار کرنے کے اختیارات ختم کر دیے ہیں۔ اس کا اعلان وزیر مالیات نرملا سیتارمن نے کل نئی دہلی میں جی ایس ٹی کونسل کے اجلاس کے بعد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 90% ایل ٹیکس دہندگان کو 3 کام کے دنوں میں ٹیکس ریفنڈ کیا جائے گا۔ کونسل نے مقدمہ چلانے کی صورت میں مالی حد 1 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5 کروڑ روپے کرنے کا فیصلہ بھی لیا ہے۔ سیتارمن نے مزید بتایا کہ ٹیکس ریٹرن میں غلطیوں پر سود اور جرمانہ وصول کیے بغیر کارروائی کی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کے 25 سالہ سفر میں عوام کی خدمت سے ملک کی خدمت بنیادی نقطہ ہے اور حکومت خدمت اور بہتر طرز حکمرانی کے نقطۂ نظر سے 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ان اقدامات کے ذریعے سماج کو با اختیار بنا کر شہریوں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خلائی ترقی کے لیے ان اسپیس انسٹیٹیوٹ کا قیام اسی عمل کا ایک حصہ ہے۔ ملک کے خلائی شعبے میں نجی شعبے کی شراکت کو بڑھانے کے مقصد سے مرکزی حکومت نے 24 جون 2020 کو خلائی شعبے میں جامع اصلاحات کو منظوری دی تھی۔
ان اصلاحات نے خلائی تحقیق، پیداوار اور خدمات میں نجی صنعت

Thì bộ lĩnh hủy thì سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کی آخری رسوم پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ مہاراشٹر میں پونے کے نزدیک ڈونجے میں ان کے فارم ہاؤس ناناچی واڑی میں ادا کر دی گئیں۔ ان کے بیٹے ملہار پاٹیکر نے ان کے کنبے کے افراد، رشتہ داروں، دوستوں اور مداحوں کی موجودگی میں کل رات تقریباً 11:30 بجے ان کی آخری رسوم ادا کیں۔ آخری رسوم سے پہلے سرکردہ اداکار کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں کل دھماکہ خیز مادنوں کو بے اثر کرتے وقت ایک حادثے میں سی آر پی ایف کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ماؤ نوازوں نے ریاست میں بستر ڈویژن کے اندرونی اور دور دراز کے علاقوں میں مختلف مقامات پر دیسی ساخت کے کئی دھماکہ خیز حربے لگا رکھے ہیں اور سیکیورٹی فورسز انہیں ناکارہ بنانے کے لیے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کیرلم میں انڈیا پوسٹ کا محکمہ دبئی سے تل ابیب جانے والے ہوائی جہاز میں سوار 174 افراد کی جان بچانے پر جانباز بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچار کی عزت افزائی کے لیے آج تیرواننتپورم میں ایک خصوصی تقریب میں ایک اسپیشل کور جاری کرے گا۔ یہ واقعہ پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ فلائی دبئی کی پرواز میں چاقو کے حملے میں زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن اسمت مچار نے غیر معمولی دلیری اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوائی جہاز کو سعودی عرب کے تبوک میں بحفاظت اتار لیا تھا۔ حوثیوں نے ایک بار پھر کل سعودی عرب پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جن میں ریاض میں شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے، نجران ہوائی اڈے اور خمیس مشیت میں ایک فضائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں نے ورکروں کو وارننگ دی ہے کہ وہ سعودی تیل مراکز اور ہوائی اڈوں سے دور رہیں۔ اس کے جواب میں سعودی قیادت والے اتحاد نے اعلان کیا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام میں 3 بیلسٹک میزائلوں کو بیچ میں ہی روکا اور تباہ کر دیا، اور عہد کیا ہے کہ اس کے قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ان حملوں کے سبب بین الاقوامی فضائی سفر میں رخنہ پیدا ہو گیا ہے اور ایئر انڈیا، انڈیگو اور اکاسا سمیت مختلف سرکردہ ایئر لائنوں نے ریاض کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ سعودی عرب کی راجدھانی میں شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ایئر لائن سے اپنی پروازوں کی صورتحال معلوم کر لیں۔ متحدہ عرب امارات، اردن، مصر، کویت اور بحرین نے سعودی ہوائی اڈوں پر حوثیوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ یو اے ای کی خارجہ امور کی وزارت نے یہ کہتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں اور اعادہ کیا ہے کہ یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتا ہے۔ ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے سعودی عرب میں رہائش پذیر بھارتی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر الرٹ اور مستعد رہیں اور بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ اس ایڈوائزری میں سفارت خانے نے بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جاری واقعات سے متعلق کوئی ویڈیو یا خبر شیئر یا ری پوسٹ کرنے سے گریز کریں۔ انہیں مقامی حکام کی جانب سے جاری ہدایات کی پابندی کرنے کو کہا گیا ہے۔ ریاض میں بھارتی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصل خانہ وی ایف ایس کے ذریعے معمول کے مطابق کام کاج کر رہا ہے۔ پرواسی بھارتی سہایتا کیندر کی 24 گھنٹے 7 دن کی ہیلپ لائن ٹول فری نمبر 800-247-1234 پر مسلسل دستیاب ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج کیرلم، ماہے جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور اتراکھنڈ میں کہیں کہیں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے آج بہار، لکشدیپ اور اتراکھنڈ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 ٹی20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج رانچی میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7 بجے سے شروع ہوگا۔ بھارت افتتاحی مقابلہ جیتنے کے بعد، جس میں کپتان سریش ائیر نے سنچری بنائی تھی، سیریز میں 1-0 سے آگے ہے۔